Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо DC. Бонжур а тус, ви зікуте Радіо DC.

0: mon amour et arrêterons d'en parler.
1: Привіт, привіт! Влаштовуйте свої попки зручніше. Це радіо DC. Бонжур а тус!